0: di giangolo, anima, bacala, bacala, sacala, ataga, bataga, bataga, bataga, sataga, abarataga, tamaga, tamaga, sacaga,
1: yeah,
0: bataga,
1: yeah,
0: sapaga,